0: діді реп, волимо бах, кидьо ніч, і не так волимо прах. Стоїмо позорно, стоїмо абсолютно ніч, мам сто страх. Вечір був файн, не пам'ятам веляно, припоменя мій то мрак. Рано, уж чекай за столом на мене, ідем грачах.
1: Я гейт, мам автоматик, писал мав концерт.